0: tiladi. Birinchi, ölki ichida oiladagilar o'rtaq manfaatlanish degan nima? Ölki ichida oiladagilar o'rtaq manfaatlanish Xinjiangning o'z joyidagi mablag'dan o'rtaq foydalanish iqtidori bo'lib, faqat Xinjiangdagi davolni sug'urtasiga qatnashgan ishchi xizmatchilar bilan cheklanadi. Agar sug'urtaga qatnashgan ishchi xizmatchilarning davolni sug'urtasi shaxsiy ischotida qoldiq bo'lsa, jo'risi, ota-onasi, farzandlari, bovi-mommisi, nevrilari qatorliq urug' tuqqanlarga huquq berib, ularni sug'urtaga qatnashquchining ischotidagi qoldiq summasini o'rtaq ishlatish imkoniyatiga ega qilsa bo'ladi. Diqqat. O'rtaq ishlatadigani shaxslar o'zi to'laydigan bir qism mablag' bo'lib, davolni sug'urtasini bir tutash atjot qilish summasidan o'rtaq bahraman bo'lolmaydi. Oilasidagilar davolanganda atjot qilish nisbati yanada ularning sug'urtaga qatnashish turi, ya'ni ishchi xizmatchilar yoki aholining davolni sug'urtasi bo'yicha ijro qilinadi. Ikkinchi, qandoq ishlatadi? Mablag'ni oilasidagilar ambulatoriyada kasal ko'rsatganda, balnista yotganda shaxslar o'zi to'laydigan xarajatga, bekitilgan dorixonalardan dori sotib olishga, oila a'zolarining Xinjiangdagi yerlik aholining davolni sug'urta haqqini vakolatan topshirishga ishlatishga bo'ladi. Navbatda butun Xinjiangda bir tutash planlash rayonidan halqib, oiladagilar manfaatlanish ishga oshirildi. Ichish usuli ishchi xizmatchilar davolni sug'urtasiga qatnashganlar Xinjiang davolni sug'urtasi kichik programmasi, ya'ni Weixin yoki Zhifubao davlat davolni sug'urtasi mulozamat subsi appsi Xinjiang maxsus rayoniga kirib, tizimga oldirib tizimlatgandan keyin ostidagi mulozamat zalini chekib, shaxsiy hisobotdan oiladagilar o'rtaq manfaatlanishni tanlab, oila a'zolari korpusi qurib, hisobot numri va huquq berish summasini bog'lasa bo'ladi. Ishlatish usuli. Oiladagilar Xinjiang ichida davolanib, dori sotib olganda o'zining davolni sug'urtasi numrini ko'rsatsa, shaxs o'zi to'laydigan qismi ishchi xizmatchilarning davolni sug'urtasi hisobotidan avtomatik tutib qilinadi. Supa orqali oilasidagilarning davolni sug'urta haqqini bir konopka bilanla vakolatan topshirsimi bo'ladi. 3-chi, qandoq foydasi bor? Bekor turgan qoldiq summasini jallantirish. Sug'urtaga qatnashquchilarning shaxsiy hisobotidagi ishlatib bo'lmagan pulni oilasidagilarga haqiqiy yordam berish imkoniyatiga ega qiladi. Xinjiang ichida umumyuzlik ishlatiladi. Xinjiangdagi har qaysi viloyat oblastlarda ishlatishga bo'ladi. Ortiqcha anga oldirish hojatsiz. Ishlatish doirasi keng. Ham kasal ko'rsatish, dori sotib olishga ishlatishga bo'ladi, ham aholilarning davolni sug'urta haqqini vakolatan topshirishqimi bo'ladi. 3-chi, Xinjiangdagi sug'urtaga qatnashquchilarning ishlatishiga berildigan taklif. Butun oiladagilar Xinjiangda sug'urtaga qatnashish, birli vaqtda qarindoshlik mehri ischoti etish bilan o'lki ichida oiladagilar o'rtaq manfaatlanishga ishlatish taklifini beramiz. Qarindoshlik mehri ischotini vakolatan bejirish qulaylik. Oiladagilar o'rtaq manfaatlanish qoldiq summasini jallantirib, kunlik davolanish, dori sotib olish, davolni sug'urtasini vakolatan topshirish ehtiyojini qondiradi. Oilada yashanganlar, bolalar bo'lsa cho'qim qarindoshlik mehri ischotini ichib, oilasidagilarning davolanish hisobotini vakolatan bejirishiga qulaylik yaratish kerak. Bu iqtidorlardan muvofiq yaxshi foydalanganda davolni sug'urtasi shaxsiy ischot mablag'ini eng zo'r darajada jallantirib, davolanish tartibini oddiylashtirib, oilaning davolanish yukini haqiqiy yiniklatgili bo'ladi. Oilangizdagilarning sug'urtaga qatnashish ahvoliga asosan ehtiyojga qarab ichib, jonliq ishlatishingizni tavsiya qilamiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Zulu Shooting Update'ning 6.0 Plus nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamra bo'ladi.
2: Saat 8:20 da Zulu Shooting Update'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Saat 9:20 da Zulu Shooting Update'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Saat 11 da Zulu Shooting Abdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 12:20'de Solution Abdital'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki pul ticayet hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak beletik almıştırıp, hem pul ticayetsiz hem

0: Jiddiy bir taraf qilish qatorliq ko'p xil qo'shimcha iqtidorga ega darajasi o'stirilgan 4 suv avtomobili ishlatishga topshirilib, uskunalardan foydalanish nisbati ko'rinarli yuqori ko'tarildi.
1: Xinjiang Urumqi Shengjing shahar mulozimat cheklik shirkati partiya yajekisining muavin shujisi bosh direktor Yan Zhaoji munlani bildirdi. Bu qitimqi o'zgartishda tannarxni to'valitib, unumni o'stirib, bexatarligi kaparat qilish nishoni ishqa oshirildi. Keyingi qadamda uskunalarni qarallik tekshirish mashg'ulot loyihasini a'lolashtirish, uskunalar kuch qo'shib, inchkilashtirib boshqurish, shahar ko'kartib, asrash xizmatining sifatini o'stiramiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?

Qadirlik radio anglagchi dostlar, navbatda ko'ngil aramanglarga G'alba nomli qirg'izcha naqshini taqdim etamiz. Yoqtirib anglagaysizlar.

tihimi baxtlik turmush kechirishi uchundir. 15-5 yilning boshlanish yilida joyla xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida chang turib, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmoqini sijil oshirib, xalq ommasining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini uzluksiz kuchaytirdi. Bu mazgilda Tianjin shahridagi yangi bir turkum kichik bog'chalar shahar aholilariga ijob etildi. Bu yerda cheniqish uskunalari, daryo bo'ylab yasalgan yeshil yo'llar bor bo'lib, ko'cha do'xmishidagi bo'sh yerlardan foydalanib yasalgan bu kichik bog'chalar atrofdagi aholilarni derazadan yeshillikni ko'rish, eshikdan chiqiblab bog'chaga kirish imkoniyatiga ega qildi. Navbatda Tianjin shahri 400 ga yaqin kichik bog'cha qurib, tarqoq bo'lishdan butun rayonni qoplashni ishga oshirdi. Xalqni baxtli turmushga erishtirish davlatning cho'ng ishi. Partiya 18-nji qurultayidan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti xalqni boshdan oxir qalb to'riga qo'yib keldi. Boshuji Xi Jinping xalq turmushiga, xalqqa rishti bog'lab, mayli joylarda takshirishdi bo'lsin yoki mo'yim yig'inlarni riyosatchilik qilib ochqanda bo'lsin, fuqarolarni baxtli turmushga erishtirish u boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan ish bo'ldi. Başuji puhralarning atrofidagi cho'ng kichik ishlarni yaxshi hal qilib, ko'pchilikni teximi xoshal qilib, qalbni teximi illatishni talab qildi. U mundaq dedi. Kundalik turmush lozimatliklari to'liq, yemak-ichmak mo'l bo'lib, har bir kichik oila qoidam tashqilligi cho'msa, jungudan iborat bu cho'ng oila kundan-kunga ro'naq topadi. 14-5 yilda davlatimizda xalq turmushi kapalati puxta muqim bo'ldi. Shahar bozorlarida yangidan ishqa o'rinlashganlar 62 milliondan eshib, dunyo bo'yicha ko'limi eng cho'ng ma'rif sistemisi, ijtimoiy kapolat sistemisi, davolash, sog'liq saqlash sistemisi barpo qilindi. 15-5 yillik yirik plan programmasida xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish, 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosliq nishonlarining biri qilinib, his qilg'ilib bo'ladigan turlik siyosat tadbirlar xalq turmushi kapolatining bor bo'lishdan a'lo bo'lishga xalqishi va darajasini o'stirishiga turtki bo'ldi. Joylar boshuji ko'rsatib bergan yo'nalishni bo'ylab 15-5 yilning boshlanish yilida faol tadbir qo'llanib, xalqning baxt saodatini davomli oshirdi. Shahar yangilash yuqori sifatda ilgari surildi. Bu yil davlatimiz shahar bozorlaridagi kono o'ltiroq rayonlarni o'zgartirish, mukammal mahalla qurilishi, shaharlardagi kichik mikro ommaviy bo'shliqni o'zgartirish qatorliq jihatlarda davomli kuchab, texmo ko'p shahar kono bo'shlig'ini o'zgartirib, alginab yetkazish yangi bo'shlig'iga aylantirdi. Chongqing Jolongpo rayonidagi bir bog'cha rayoni aslida uzun mazgil bekor turgan sanoat rayoni edi. Hozir yangilash o'zgartirish orqali butun kasb faoliyatidagi madaniyat tantarbiya universal bog'cha rayoniga aylanib, atrofdagi 45 ming aholiga mulozimat qildi. Bu yil bu yerda yana san'at bo'shlig'i va sifatli yemak-ichmak do'konlari ko'paytirildi. 2027 yilgacha Chongqing 1800 kono mahalla 130 dan ortiq shahar ichidagi kentni o'zgartirdi. Yashanganlar, balalar chin qalb, chin hissiyot bilan qo'g'daldi. Bu yil davlatimiz umumiy manfaatdor kutunish mulozimati ta'minotini yanami kengaytirib, umumiy manfaatdor yasli va yasli bir gavdalashgan mulozimatni taraqqiy qildirib, yashanganda kutinalaydigan, balalar yasliga kiralaydigan bo'lish mulozimat sistemasini uzluksiz a'lolashtirdi. Liaoning ülkesi bu yil umumiy manfaatdor yaslidan 4000 ni ko'paytirish asosida fuqarolarni o'ltiroq rayon idora ishq oldidila a'lo sifatli yasli mulozimati bilan ta'minlashni planladi. Anhui ülkesi bu yil yangidan 130 dan ortiq mahalla qaralashimi kutunish mulozimat apparati qurish bilan bir vaqtda aql davolash, aql parvish, aql kutunish qatorliqlarni amaliylashtirib qo'llanishni tez ilgari surdi. Kesal ko'rsatish davolanish puhralar eng ko'ngil bo'ladigan xalq turmushi masalasining biri. Navbatda mamlakat bo'yicha 1,100,000 dan ortiq davolash sog'liq saqlash apparati shahar yezlarni qopladi. 81 shaharda zichlashgan shahar davolash guruhini sinoq qilish xizmati qanot yoyildi. 2199 noya shahar rayon zichlashgan noya davolash o'rtaq gavdasi qurmoqda. Kuyjuda zichlashgan noya davolash o'rtaq gavdasi tavallikdagi barliq yezi bozor shifoxonalari, ma'muriy kent shifoxonalarini qopladi. Boshlamchi doktorxonalar yana asosiy qatlamning ehtiyojiga asosan klinikalik davolash

0: davolanış sug'urtasini bir tutash atjot qilish summa ishlatadigani shaxslar o'zi to'laydigan bir qism mablag' bo'lib, davolanış sug'urtasini bir tutash atjot qilish summasidan o'rtaq bahraman bo'lolmaydi. Oilasidagilar davolanganda atjot qilish nisbati yanada ularning sug'urtaga qatnashish turi, ya'ni ishchi xizmatchilar yoki aholining davolanış sug'urtasi bo'yicha ijro qilinadi. Ikkinchi, qandoq ishlatadi? Mablag'ni oilasidagilar ambulatoriyada kasal ko'rsatganda, balnista yotganda shaxslar o'zi to'laydigan xarajatga, bekitilgan dorixonalardan dori sotib olishga, oila a'zolarining Xinjiangdagi yerlik aholining davolanish sug'urta haqqini vakolatan topshirishga ishlatishga bo'ladi. Navbatda butun Xinjiangda bir tutash pilonlash rayonidan halqib, oiladagilar manfaatlanish ishga oshirildi. Ichish usuli. İşçi xizmetçiler davolanış sug'urtasiga qatnashqanlar Xinjiang davolanış sug'urtasi kichik programmasi yani Weixin yoki Jifubao davlat davolanış sug'urtasi mulozamat supsi apchisi Xinjiang maxsus rayoniga kirib tizimga oldirib tizimlatgandan keyin ostidagi mulozamat zalini chekib shaxsiy hisobotdan oiladagilar o'rtaq manfaatlanishni tanlab oila a'zolari korpusi qurib hisobot numri va huquq berish summasini bog'lasa bo'ladi. Ishlatish usuli. Oiladagilar Xinjiang ichida davolanib dori sotib olganda o'zining davolanış sug'urtasi numrini ko'rsatsa, shaxs o'zi to'laydigan qismi ishchi xizmatchilarning davolanış sug'urtasi hisobotidan avtomatik tutib qilinadi. Supa orqali oilasidagilarning davolanış sug'urta haqqini bir konopka bilanlar vakolatan topshirsami bo'ladi. 3-chi, qandoq foydasi bor? Bekor turgan qoldiq summani jallantirish. Sug'urtaga qatnashuvchilarning shaxsiy hisobotidagi ishlatib bo'lmagan pulni oilasidagilarga haqiqiy yordam berish imkoniyatiga ega qiladi. Xinjiang ichida umumyuzlik ishlatiladi. Xinjiangdagi har qaysi viloyat oblastlarda ishlatishga bo'ladi. Ortiqcha anga oldirish hojatsiz. Ishlatish doirasi keng. Ham kasal ko'rsatish, dori sotib olishga ishlatishga bo'ladi, ham aholilarning davolanış sug'urta haqqini vakolatan topshirishga mi bo'ladi? 3-chi, Xinjiangdagi sug'urtaga qatnashuvchilarning ishlatishiga berildigan taklif. Butun oiladagilar Xinjiangda sug'urtaga qatnashish, birli vaqtda qarindoshlik mehri ishchoti etish bilan o'lki ichida oiladagilar o'rtaq manfaatlanishga ishlatish taklifini beramiz. Qarindoshlik mehri ishchotini vakolatan bejirish qulaylik. Oiladagilar o'rtaq manfaatlanish qoldiq summasini jallantirib, kunlik davolanish, dori sotib olish, davolanış sug'urtasini vakolatan topshirish ehtiyojini qondiradi. Oilada yashanganlar, bolalar bo'lsa cho'qim qarindoshlik mehri ishchotini ichib, oilasidagilarning davolanish hisobotini vakolatan bejirishiga qulaylik yaratish kerak. Bu iqtidorlardan muvofiq yaxshi foydalanganda davolanış sug'urtasi shaxsiy ishchot mablag'ini eng zo'r darajada jallantirib, davolanış tartibini oddiylashtirib, oilaning davolanış yukini haqiqiy yiniklatgili bo'ladi. Oilangizdagilarning sug'urtaga qatnash ahvoliga asosan ehtiyojga qarab ichib, jonliq ishlatishingizni tavsiya qilamiz.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Sulu Shiting Apitalning 6.0 pilot nusxasi to'g'ri chiqarildi. Turmushingizga to'salg'usiz hamroh bo'ladi.
2: Saat 8:20 da Sulu Shiting Apitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi xabar hamrohingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio angliya olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Saat 9:20 da Sulu Shiting Apitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi safar hamrohingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
2: Saat 11 da Sulu Shiting Apitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi ijodiyat hamrohingiz. AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20 da Sulu Shiting Apitalning 6.0 pilot nusxasi yeningizdagi pul tejash hamrohingiz. Jug'lamini nomerni tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi turmush hamrohingiz. Sulu Shiting Sodi shahrisidan Xinjiangning o'zgacha sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrohingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shiting Apitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi madaniyat hamrohingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrohingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shiting Apitalning 6.0 plus

0: Nusxasi yeningizdagi ugunish amrayingiz bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
1: Saat 22:30 Solutioning Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizga tanarka tamrayingiz. Sog'lomlikka amroq bo'lib, aqishib chiniqsiz.
2: Solutioning Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
3: Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Shingshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqlik azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi, guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli börekni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z to'rlashish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

0: Metallurgiya, quymichilik, bazgallash, aynak yasash, sapal pishirish, par qazan yurishtirish qatarliqlar. Yem etilgan bo'shliqdagi raqobatchilar yundi yo'lni ravonlashtirish, yer osti turbi to'rini remont qilish, kimi bilmasida mashg'ulot qilish qatarliqlar. Issiq o'tib qelishmi darajaga ayriladi. Oldin alomati bo'lgan issiq o'tib qilish, ya'ni issiq o'tib qolgan dastlabki mezgilda asliga keltirgil bo'ladi. Tipik kasallik alomatlari bosh qiyish, bosh og'rish, ko'z to'rlishish, quloq g'ung'ildash, og'iz va til qurg'oqlashish, ko'p tarlash, putqol mag'dur sizilish, diqqatini yig'olmaslik, harakati moslashmaslik. Jiddiy bir taraf qilish prinsipi darhol salqin, shamol o'tishadigan joyga yotib sus, tuz suyi yoki elektrolitlik ichimliklarni to'liqlab aram olgandan keyin tez suratda asliga keladi. Yenik darajadagi issiq o'tib qilish, ya'ni eng ko'p uchraydi. Jiddiy orilishga to'g'ri keladi. Tipik kasallik alomatlari badan temperaturasi 38 Selsiya gradusdan yuqori bo'lish, chiroyi qizirish yoki tattirish, terisi hul soğuk bo'lish, yurak soqishi tezlashish, tumur soqishi tezlashish, ko'ngli elishib qusish, qo'rsqi mujib og'rish, bosh qiyish og'irlashish, yo'l manganda muqim mangalmaslik, butun badan zaiflashish. Jiddiy bir taraf qilish prinsipi tez suratda salqin joyga berib aram elish, kiyim kechaklarni yeshib, hul lungi bilan badanni surtib, temperaturni tuvallatish, vaqtida elektrolit to'liqlash, agar kasallik alomatlari pasaymasa darhol doktorga ko'rinish kerak. Eg'ir darajada issiq o'tib qilish, ya'ni jang'i zamon bo'lish darajasi xatri yuqori kasallik. Tipik kasallik alomatlari badan temperaturasi 40 Selsiya gradusdan oshib ketish, asoshi g'uvalishish, qalaymiqan so'zlash, uyquga xumar bo'lish, hoshidan ketish, tartishib qilib hoshidan ketish, teri hul sovuqdan quruq issiqqa o'zgirib ketish, tarlamaslik, nafas, yurak soqishi tezlashish, asalla jigar, bo'rak zaxmilanish, miyni suvliq ishqi ko'p a'zolar zaiflashni keltirib chiqardi. Jiddiy bir taraf qilish prinsipi darhol 120 ga telefon qilib jiddiy qutquzish. Qutquzishni saqlaganda bemorni salqin joyga yotib, kiyimlarini salg'izib etib, sovuq suvni badaniga purkish yoki surtish hamda davomli shamoldatib temperaturni tuvallatish kerak. Alohida eskertish. Eg'ir darajada issiq o'tib qolsa o'lib ketish nisbati 50% dan yuqori bo'ladi. Agar munosabatli kasallik alomatlari ko'rilsa, hargiz kayniga so'rmas kerak. Shaxsiy mudofiyani qanday qilganda yaxshi qilg'il bo'ladi. Ilmiy suv to'liqlash. Oz miqdorda ko'p qitim sovuq ichimliklarni ichish kerak. Bir qitimdilar ko'p miqdorda suv ichmaslik kerak. Bunday qilganda yurakning yukini oshirib yetadi. Shuning bilan birga tuz to'liqlashga diqqat qilish. Suz tuz suyi yoki tarkibida elektrolit bo'lgan ichimliklarni muvofiq ichish kerak. Muvofiq kiyinish, suv ranglik, havo o'tkazadigan ozoda, paxta raxtlik, xizmat kiyimini tanlab, issiqlikning sumirilishini ozaytish kerak. Yemak ichmak, dam olishga diqqat qilish. Tuxum, sut, yangi ko'ktat, meva qatorliq oqsil va vitamin mol bo'lgan yemaklarni ko'proq yeyish, yana yetarlik uxlashga kapolatlik qilib, badanning issiqqa bardoshlik berish iqtidorini kuchaytirish kerak. O'zini kuzatishni o'rganib olish, bosh qiyish, yurak silish, ko'p tarlash qatorliq bearamlik alomatlari ko'rilsa, darhol mashg'ulotni to'xtatib, salqin shamol o'tishib turadigan joyga berib aram olish. Agar kasallik alomatlari davomli pasaymasa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Kasbiy xarakterlik issiq o'tib qilishning oldini olg'ili va uni kontrol qilg'il bo'ladi. Ziyoda sarosimiga tushish hojatsiz, lekin hargiz bo'shanglik va behudlik qilishga bo'lmaydi. Biz yuqori temperaturlik mashg'ulot bexatarlik mudofiya liniyasini o'rtaq mustahkamlab, har bir amgakchining tan sog'lomligi va hayotiy bexatarligini qo'g'dab, yuqori temperaturlik tomuz faslini tinch amon o'tkazaylik.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda nima uchun jaynak o'yimini olqon bilan urib berganda teri qichishni pasaytkili bo'ladi degan mazmun deqtingladi bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati jaynak tiz o'yimini qatorliq purilgan joylar qichish چکانده یعنی بر قولنان آلقنی بلن کچشکان جاینی ریتملک اروش کشلکلک دریجسی ده تیرنان سل قزرشنی اولچم قلب 30 سیکند دوام نشتروش.

0: keltirgan yostiqimizni birini sovuq qilyapmiz. Shu vaqtim chiqiroq sitib oladi deb qalsangiz, bizning mana ikkinchi faoliyatimizga 1992 yillik faoliyatga qatnashingiz bo'ldi. O'zingiz mo ichib manfaatlanibsiz, o'zingizning sit ayolingiz, uydagi bolalaringiz sin bo'ldi. Hamda mush mahsulotni mush tog'imizga o'xshash foydalanib qolay deydigan bizning radio anglagichlarimiz bo'lib qolsa, mahsulot zakaz qilish qiziq liniyasi 0991 456 7456 0991 456 7456 ga telefon qilib zakaz qilsa bo'ldi.
1: Bo'ldi. Sizmi xili bo'pti, iste'mol quvvat qilay hozir 3 quti qap qoldi dedingiz, qo'y ichib qoldi dedingiz. Tugay deb qatdandi, ulablar davomli setib eling.
0: To'g'ri.
1: Oila a'zolaringlar birlikda istanglarmi, buning hech qandoq bir quvvat beradigan badanga immunitet kuchini oshiradigan sut hisobda shunday
0: qo'y.
1: Unda bo'lganikin davomli setib olishingizni umid qilamiz bilamda. Programmamiz qatnashganingizga rahmat.
0: Bo'ldi,
1: bo'ldi. Rahmat sizga.
2: Sutiniki odamga foyda qilish nisbati bak yaxshi ekan. Nima uchun desangiz, buningdaliki yoshlar, qerlar, uchi-buchi degan gap yo'q. Har qanday odamga foyda qildi ekan. Lekin odamniki bulibmi shu immunitet kuchini oshirdi ekan. Men 70 yosh kirdim.
1: Faqatla his qilaman deb biz ovozimizdan.
2: Sutiniki o'sha ikki qatim chip tugishni kerak bo'lish foydali yerni bak cho'ng his qildim men chunki bu tugishda haqiqatan odam organizmi foyda qilgan yerlar bak yuqori ekan. Qarindoshlarimiz ularni sinal qiyna acha ada
1: ruh tuqanlarga
2: aslida bo'ldi buni.
0: Rahmat.
1: Bo'ldi.
2: Qandoq nima yo'q. Haqiqatan ishonchlik.
1: Bo'ldi nasa rahmat, yaxshi baholani berganingizga. O'zingizning salomatligi va oilangizning salomatligi uchun siz mudohimlik setib olishni unutib qolmagaysiz amisa. Maqlamiz xayr bo'lsin. Demak, bu anglovchimizning inkasi buni ayt yaxshi bo'ldi, ha? Haqiqatan amaliyotda bu bir oziqliq deb qarsaqmi bo'ldi. Shunaqa odatim sutdan ayrilmaymiz-ku. Boyimam deb faoliyatning mazmunlarini ayti yaxshi astaydilik bilan, inchiklik bilan so'zlab o'tdik, ha? Demak, radio anglovchilar mushu 996 yuanga 2 xalta tetim bo'liqini qo'shib, 6 quta to'g'isti talqinini sotib ola oladi. Shunaqa-ku? Hamda tetim bo'liqini ham ichib, ko'ngliga yoqsa, davomli iste'mol qilsa bo'ladi. Agar ko'ngliga yoqmay qalsa, butun yurish mahsulotini bir pungma chiqim qilmay qaytarib olsa bo'ladi. Shunaqa-ku, ha?
0: Shundaq. Siz 996 yuan xajlablar, asli basi 3588 yuan bo'lgan bir guruhga 6 quti to'g'isti talqin sotib ola olasiz. Uningga biz yana 2 xalta tetim bo'liqini haqsiz qo'shib beramiz. Uningdan sirt yana mushu jiqiroq sotib oladigan xaridorlarimiz va yoki ko'ni xaridorlar bo'lib qolsa 1992 yuanga 2 guruhga yana 12 quti to'g'isti talqin sotib ola oladi. Shunga uningdan sirt biz yana 5 xalta tetim bo'liqi 199 yuan qimmatidagi uyqu keltirgan yostiq birini sovuq qilamiz. Shunga mushu mahsulotni zakaz qilay degan bizning radio anglovchilarimiz 0991 456 7456 0991 456 7456 qiziq liniyaga telefon qilib mazakaz qilsa bo'ldi.
1: Ha, radio anglovchilarimizga mushu mahsulot zakaz qilish qiziq liniyasini yana bir qaytim deb o'tamiz. 0991 456 7456 456 7456 Hamda bir kurpa, ya'ni bir yashik ichida 6 quti bor. Mushu bir yashikki faqat 996 yuan. Hamda kon xaridorlar 2 yashikdan, ya'ni 12 quti sotib olsa faqat 1992 yuanga sotib ola oladi. Buningga qo'shilib yana 5 quta, 5 xalta tetim bo'liqi sovg'a qilinadi. Yana 199 yuanlik uyqu keltiradigan yostiqdan birsi sovg'a qilinadi degan gap.
0: To'g'ri.
1: Әмде негара біз мұшы аңлығычыларымызға, нем үшчін мұшы қанас марксыдыке органик төгісті талқыныны бұнч ола күчәп тәвсия қылдығалықымыз ақыды бір азырақ чөәнчі беріп өтәмдіғы.
0: Бұлыды. Әнді мұшы қанас сүтчілігі олса 1984 жылы құрылған 42 келік тарықы иге Шинжаның сүтчілік қарғанысы есаплынды. Шындақлы езігілігін кәсіпләштіруштіке башламчы қарғаны есаплынды. Әнді бұл қарғана сүт мәсулатлар кәсіпге 42 кел чоң құр чөкіп, базарыны қатлам-мақатлам тәкшіріп, ұстымалшыларынан ұзақ мұддат етірап қылшығы ерішті. Сүт мәнбәсі, бақмычылық, ішіліп чықырыш, пішіқылаштын тартып, тәт қылып, ечіш, тәкшіріш, сетіш мұл азымдегіце мүкәммәл кәсіп сәнжері бәрпа қылып, әр бір халқыны дөләт өлчім бойынша қаттық контрол қылды. Мұнтызым кәсіпе қошуыны, чоң зауыты бар болған қарқаланың бір сейсаплынды. Апным райнымыз

0: programımızga qaytib keldiqa. Demek biz tavsiya qilayotgan qanas markasidagi organik to'g'isti talqini davlatning nopozlik organlarining organik mahsulot degan e'tirofidan o'tgan. Yemaklik kasbi sohasida organik mahsulot e'tirofi eng yuqori o'lcham hisoblanadi. U bexatar, sof, yuqori sifatga vakillik qiladi. Endi qanas organik to'g'isti talqini shimoliy kenglik 47 gradusga joylashgan Altaydagi sut ishlab chiqarish bo'yicha Oltin Belbog'dagi organik chorvachilik maydonida bekilgan to'g'ilarning ustidan pishiqlangan. Endi bu joyning tuproqi, suvi, havosi birdek davlatning organik o'lchamiga yetgan bo'lib, haqiqiy asli ekologiyalik chorvachilik maydoni hisoblanadi. Deganlarim to'g'rimi nigara?
1: Nayt to'g'ri shunchalik tafsil so'zlab berdingiz. Nayt yaxshi tushuntirib berdingiz. Bu chorvachilik maydonida to'g'ilarning hammasi yoyilib yiqildi. Yavojig'an, yanta qatarliqlarni yeydi. Shunga mush ichidigimi tenshanning qor suyi, shunga butkul baxmitsiq jarayoni to'g'ining tabiiy o'sib yetilish qonuniga nayt uyg'un kelgan. Bundoq o'sib yetilish muhiti va sut ishlab chiqarish usuli to'g'is talqining manbadan bo'lganmagan, hormonsiz, ziyonli qoldiqlar bo'lmagan bo'lishiga kafolatlik qilgan. Uning ustiga organik to'g'is talq qutisiga jungo organik mahsulot e'tirof belgisi bezilgan yana xos manbadan surishtirish kodi tushirilgan shuni ko'pchilik sotib olgandan keyin yon telefonda so'rama qilib sut manbasi ishlab chiqarish tartibi tekshirish dokladi qatorliq uchurlarning hammasini ko'ra oladi bugun ko'pchilikni eng zo'r paravonlikdan bahramand qilamiz deb ya'ni 996 yuan xajislam asli basi 3588 yuan bo'lgan bir guruhga 6 qutti o'g'iz talqinni berdik undan sirt 2 6 titan bo'liqni yaxsiz qo'shib berdik ko'pchilik tafsili hisoblab baxsi bo'ladi ya'ni mush 6 qutisini 996 yuandan hisoblasak o'tir hisoblan bir qutisi aralan 166 yuanga to'g'ri keldi nayt muvofiq hisoblandi bu mahsulot organik e'tirof nomiga erishgan mahsulot 6 oydagi asli ishlab chiqarilgan joydan bevosita ta'minlangan mahsulot 42 yillik tarixi ega zavod ishlab chiqarilgan sof to'g'is talqini bu bahoda faqat ko'pchilikka haqiqiy yaxshi mahsulotni his qildi үшін қойылған бағарымызда. Шуға мәсіла сақас қылыш қызық линиясы 0991-456-7456 0991-456-7456 телефон қылып мал сақас қысы болды. 996 үйенге 6 құт сетіп алсыңыз, 2 қалты тетін болық соғы қылымыз. Көпчілік малыны тапшырып алған денген, авал ечіп сынап бақсы болды. Тәмі яқши, айылдегілерге мас келді қалығын ес қылған денген, андын еліп қалсы болды. Әгер раз болмыса, печті ечілмеған qutisini qaytursa bo'ladi g'am andish qilishning faqat lojiti yo'q mahsulotning supitiga mushundoq ishonch qila olamiz hamda 2 eshik ya'ni 12 qutisi etib olsangiz bahosi aralan 1992 yuan bo'ladi 12 quta organik to'g'is talqinidan boshqa biz yana sizga 5 xolti titan bo'liqi uningdan sirat 199 yuan qimmatidagi o'ttir yosh yashanganlarga mos keladigan uyqu keltiradigan yostiqdan birini sovg'a qilamiz bu yostiq uyqusi yaxshi bo'lmagan o'ttir yosh yashanganlarga shunchalik mos keldi yumshoq ham rohat kash to'g'is talqinni bir stakanni damlab ichib lam mush yostiqda yozsangiz uyqungiz texmi yaxshi bo'ladi shunga mush hozirning o'zida mol zakaz qilamiz deganlar hozirning o'zida bizning qiziq liniyadik telefon nomerimiz 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon qilib mol zakaz qilsa bo'ldi
0: Demak, aslida buning keyiniga nurg'un qattiq o'lcham va tafsilotlar yo'shirilgan. 42 yillik kona boshlamchi korxona deydi-ku. Uning ustiga davlatning nopozlik organik isboti, ya'ni Altayningki asli ekologiyalik sut manbasi. Bu sifat anglamoqqa kishini haqiqatan xotirjam qiladi. Hamda sizningki uni bayramlik sovg'at qilishga eng yuqori tanlashingiz tanlash deyishingiz meningcha ajablanarlik emas ekan. Hamda bu qitimqisi zavodning bevosita ta'minlash faoliyatigan maqtim ilib berilayotgani shunaqa anan keyin bazimi nayt tuvan bo'libdi ham to'g'isti talqinininmi soni cheklikkan boyim dedingiz a jiq berolmaymiz jiq zakaz qilolmaydi faqat ikki gruppa yoki to'rt gruppalarni zakaz qilolaydi deb o'tdiq a anandan keyin mushu ikki gruppa yoki to'rt gruppa zakaz qilsin faqat 3800 yuan shunaqami hamda asli qurashtirilgan bir cho'ng sifatlik mahsulot sovg'at qilinadi yana buningdan qo'shib 199 yuanlik uyqu keltiradigan yostiqdanmi bir sovg'at qilinadi demak mana shundaq yaxshi faoliyatning vaqtini chin tutib anglovchilarimizningki mushu qanas markasidagi organik to'g'isti talqinini setib olishini

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashchi bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ishiltish topshirilib, uskunalardan foydalanish nisbati ko'rinarli yuqori ko'tarildi.
1: Shinjiang Rongxing Shengjing shahar mulozimat cheklik shirkati partiya yajekisining muavin shujisi bosh direktor Yan Zhaoji munlani bildirdi. Bu qitimqi o'zgartishda tannarxni to'balitib, unumni o'stirib, bexatarligi kafolat qilish nishoni ishqa oshirildi. Keyingi qadamda uskunalarni qarillik tekshirish mashg'ulot loyihasini a'lolashtirish, uskunalar kuch qo'shib, inchkilashtirib boshqurish, shahar ko'kartib, asrash xizmatining sifatini o'stirimiz.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz palakni parvoz qilib, davr bo'ron chopqunlarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartinisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

ajayib bir qitimda u hatto 1500 metrlik tayyorlik musobaqasida izchil qo'lini kayniga qilib qo'shinning eng oxirida manzara ko'rgach agishib eng oxirgi bir aylanmada andin tuyuqsiz raketaga o'xshash sur'atni tezlatib ko'zni yumib ochguncha eng oldiga o'tib ketdi. Amerikalik taqlid mahir Kastrin o'zini tutolmay hayajonlangan holda. Biz chempionlikni qo'lga keltirish uchun kuchimizni cheniqtirib, mahoratimizni qaytirib tadqiq qildik. Lekin Wang Meng tug'ma talantlilarning vakili. U tuyg'usiga tayinib teyilib chempion bo'ldi, dedi. Albatta, qo'lini kayniga qilib teyilgan mahirningmi uttirib qo'ydigan, chidamay ochiqlanadigan chaqlari bor edi. Bir qitim reperni adil bo'lmadi deb qarab, Wang Meng atchiqda konki oyog'ini tashlagashqa yurtiga xatoligi ustida o'ylanishqa ketkisib etildi. Yana bir qitim yetakchi bilan to'qinishib kelib, musobaqaga qatnashishi muddatsiz cheklandi. Lekin u muz maydoniga qaytib kelibla, ashu soğuk havodan nafas elib, heliqi kulishni la biladigan, jon tikib elishishni la biladigan qiz holdiga qaytib keldi. Keyin Wang Meng garchi yarlinib qayta musobaqaga qatnashmaydigan bo'lsa-mu, lekin u yanala o'ziga xos usuli orqali tegami ko'p kishini muz tiyilishni yaxshi ko'radigan qildi. U chendirguchi bo'lib, maydonning bir chetida o'ltirib, mikrofonni qo'liga oldi. Bir kuni maydondagi hukm qilishda keskin munozara bo'ldi. Ko'pchilikning hammasi zodi kimning chempion bo'ladiganligini aniq ko'ra olmadi. Ammo Wang Meng ustalni qattiq bir nishablaqlab, o'rnidan turib, yuqori ovozda: "Sizlar qayt qo'yilgan sinqa qaramanglar. Gapimni anglanglar. Mening ko'zim sizg'uch", deb varqirdi. Qarang, maydonga tushib muz teyilmisimi, u yanala yiliqi ham qaltis ham batur muz ustidagi ajoyib mahir edi. Kichik do'stlar, Wang Mengning hikoyasi bizga nimani aytib berdi? U bizga bir ishni qilganda cho'nqur tadqiq qilish, eng yaxshi qilish kerakligini aytib berib qolmay, yana bir odamning eng zo'r jalbkorligining mangu xatolik o'tkazmaslikda emas, balki yiqilgandan keyin mo'yanla batorlik bilan o'rnidan tura olishi. Ko'zlaridan mangu eng nurliq nur chaqnab tura olishi deganligini aytib berdi. Mayli siz kichik vaqtingizda Wang Mengga o'xshash kapsiz, jim turolmaydigan bo'ling yoki uningga o'xshash azroq qaysar bo'lgan bo'ling, ashu eng haqiqiy, eng jon tikib ishladigan, eng jon tikib elishadigan o'zingizning eng qaltis ishkanligiga ishining.

0: ilm pan o'g'inayli, ilm panga ahamiyat berayli.
1: Kichik do'stlar, bu sahifamizda nima uchun odam asniganda ko'ziga yosh keladi degan temada savat so'zlab beramiz. Kichik do'stlar, sizlar mundaq bir qiziqarli ishga diqqat qilib baqqanmi? Ota-onangiz, o'qituvchingiz yoki o'zingiz asniganda ko'z chanaqlaringiz xuddi yig'ilgandek namlishib ketadi. Bu zada nima uchun? Ajma, asnashmi odamning ko'nglini yerim qilamdi? Albatta, undaq emas. Bugun biz bu sirni ochib boqaylik. Amaliyotda ko'zimizning usti tarafida, qoshning osti tarafida maxsus ko'z yeshi ishlab chiqaradigan kichik zavod bo'lib, yosh bezi deb ataladi. U har kuni to'xtamasdan xizmat qilib, to'xtamasdan ko'z yeshi ishlab chiqaradi. Bu ko'z yeshi yig'ilgan vaqtda paydo bo'ladigan yosh emas. U odatda ko'z olmamizning yuzidan ostaqini eqib o'tadi. Ko'zimizni yuyib, ko'zimizni namlab, ko'zimizni rohat va pokiz tutadi. Undan keyin ortiqcha ko'z yeshi ko'zning ichki mungizidagi yig'ni ko'zidan mu kichik bo'lgan ichki kichik to'shikdan eqib chiqib, inchiki bo'lgan bir nayjiga eqib kiradi. Bu nayja xuddi kichik yundi yo'liga o'xshaydigan bo'lib, burun yosh nayjisi deb ataladi. Uning yana bir uchi burun ichiga tutishadi. Shunglashqa odatda yosh to'kkandagi his qilolmasligimizdagi sabab yosh asta-asta burun

Jingdongning kuchlik elektronlik savdo supisi va ashyo obrodi to'g'riga tayinib, 5G nars tori, aqliy iqtidorli ayirish, odamsiz iskelatni saqlash qatorliq ilg'or texnikalarni kirgizib, raqamlashgan, aqliy iqtidorlashgan, yuqori unumlik zamonaviy ashyo obrodi mulozamat sistemasi barpo qilib, tovarlarni saqlash, ayirish, to'shning butun jarayonini aqllashtirib boshqarish, tizginlashni ishga oshirib, tez yo'llanma to'shish unumini zo'r darajada o'stirdi. Jingdong ashyo obrodi Xinjiang ayirish markazining mas'uli Ma Haytao muxbirga mundaq dedi. Bu turga 5G nars tori va aqliy iqtidorlik ayirish texnikasini kirgizib, on so'ning zamonaviylashgan aql ashyo obrodi sohasidagi bo'shliqni unumlik to'ldirib, janubiy Xinjiangga ta'sir ko'rsatadigan ashyo obrodi tugini barpo qildik. Butun maydon bo'yicha kunlik bartaraf qilish miqdorimiz eng yuqori bo'lganda 260 mingga yetib, umumiy mashg'ulot unumini 79% o'stirdi. Bunda elektronlik savdo postlikisi, xalq turmushi postlikisi va shu joyning o'zgacha yezilik mahsulotlarining yuqori unumlik obrot qilinishiga to'liq kapolatlik qilgili bo'ladi. Bu tür ishlab chiqarilgan joydan bozorga bevosita yetkazish obrus zanjiri yo'lini ravonlashtirib, Oqsoning olma, yong'oq, chilan, kaluqoy go'shti qatorliq o'zgacha yezilik mahsulotlarining janubiy Xinjiangdan chiqib, butun mamlakatga setilishiga kuchli turtki bo'ldi. Ma Haytao mundaq dedi. Avyosiya, tömür yol, quruqluq qatorliq ko'p xil shakldagi birlashma transport shaklidan foydalanib, Oqsu viloyatining Xinjiang kirib chiqadigan tez yo'llanmalarining vaqt unumini zo'r darajada o'stirib, janubiy Xinjiang rayonida tez yo'llanmalarni shu kuni yoki ertasi yetkazishni ishga oshirib, ashyo obrot tannarxini taxminan 10% tubanlatdi. Onsu nahiyasi kelgusda bog'chi rayonini yurishtirishni fursat bilib, Jingdong guruhi bilan bo'lgan strategiyalik hamkorlikni sijil cho'nqurlashtirib, butun davriylik tijorat, savdo muhitini a'lolashtirib, yezilik mahsulotlarini pishiqlash, o'rab qochilash, sovuq zanjir, elektronlik savdo supisida bevosita ko'rsatish, chegara halqigan savdo qatorliq yurishlik qarqonlarini mos qadamda jalb qilib, Skilat saqlash, pishiqlash, elektronlik savdo, tashqi savdo mukammal kasb to'pini barpo qilib, janubiy Xinjiangga mulozamat qiladigan butun

Sizning programımızga qatnashib berganingizga, shundaqla programımızga tashabbuskorlik bilan faol qatnashgan barlik radio anglovchilarimizga ko'pdan-ko'p tashakkur. Ko'pchilikning tanining sog'lom, oilasining baxtli bo'lishini umid qilamiz. Xayr-xo'sh, hurmatli radio anglovchilar, keyingi qatimliq programımızda ko'rishaylik.